0: Dalam riwayat Muslim disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan syaf kami seolah beliau menata anak panah, sehingga kami benar-benar telah memahaminya. Dan pada suatu hari beliau keluar sholat berjamaah dan hampir beliau takbir, tiba-tiba melihat seseorang yang dadanya terlihat keluar barisan. Lalu beliau bersabda, "Wahai hamba Allah, luruskan barisan sholat kalian, atau Allah akan benar-benar membuat wajah atau hati kalian saling berselisih."
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

salar senapur yang kuning paduka dalam keayaan godogan kawat cadre di muka patin berak-bek. Pating beledu pating buri nyai kilat tatitna atuh ayuna gibrai

nun dihan dalam siang gesan sampuran cak tuna dihan juang siang gesan alai. Sumangat nyata orang gentos ia carios ngawiyo saken wontening. Padepokana tumari tes lora semara batranaya astra jingga lan budawa. Rauh nala garing sami ia lumang. Mangetak rasana lora semara batranaya nukasonung ditumari di selumampah.